0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:47, uvijek nekako nakon što završi naš Sarajevo Film Festival, pa odmorimo nekoliko dana, počinje i Film Festival u Venici. U sklopu ovog Film Festivala u Venici, jučer je zapažena reakcija bila slavne glumice Penelope Cruz, koja je zaplakala nakon 15-minutnog aplauza na premijeri novog filma Bunker. Film je nagrađen zaista pozitivnim reakcijama publike, a Cruz se u trenutku raznježila te poljubila svog partnera i ta reakcija je postala viralna. Bunker je film u kojem glume muža i ženu, Penelope Cruz i njen suprug, a brak

0: Počinje raspredati nakon što Bardem kao arhitekta pristane izgraditi bunker za preživljavanje za milijardera. Zanimljiv film, poznajem te više od 30 godina, ali se nikad nismo posvađali, rekao je na premijeri filma suprug Penelope Cruz. Njih dvoje su zaista ponosni na projekat koji su radili, a film Bunker obilježava se kao zaista aktuelan film ove godine.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić najavio je obilnije padavine u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine uz upozorenje da bi lokalno mogle izazvati i bujična plavljenja. Ipak očekivane padavine u narednih nekoliko dana neće biti dovoljne da prekinu dugotrajnu sušu. Nakon što su rezultati međunarodnog istraživanja PISA 2025 pokazali da su slovenački 15-godišnjaci ostvarili lošije rezultate nego prije 3 godine, ministar obrazovanja predstavio je reformu školskog sistema. Cijene prirodnog gasa u Europi porasle su u utorak na najviši nivo od više od 3,5 godine, dok su rasteće tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavile remetiti isporuke ukapljenog prirodnog gasa iz Perzijskog zaljeva.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
2: Na današnji dan 1987. godine je Katarina Velika završila snimanje svog četvrtog studijskog albuma Ljubav, jednog od ključnih izdanja jugoslovenskog roka. Album je nastajao u beogradskom studiju 5, a bend je tada dobio i novog bubnjara Srđana Žiku Todorovića. Ljubav je donio nešto čvršći i gitarski orijentisaniji zvuk, ali je istovremeno zadržao prepoznatljivu atmosferu EKV-a. Posebnu ulogu imao je australijski producent Tidor Jani, koji je bendu pomogao da pjesme zazvuče otvorenije i življe. Album je publici donio nekoliko pjesama koje će postati nezaobilazni dio koncertnog repertoara EKV-a, a bend je nakon njegovog objavljivanja napravio veliki korak prema široj publici. Koliko je album pogodio publiku najbolje govori činjenica da je EKV ubrzo 2 puta za redom rasprodao beogradski Pionir. Ljubav je tako postala prekretnica za grupu i potvrdila njihov status jedne od najvažnijih koncertnih atrakcija tog vremena. I skoro 4 decenije kasnije ovaj album ostaje jedno od najcjenjenijih izdanja EKV-a.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A nakon Visokog iz Zenice, izbor filmova sa 32. Sarajevo film festivala putuje u Jajce. Od 10. do 12. septembra u muzeju drugog zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu publiku očekuje program filmova za različite ukuse i generacije. Od sadržaja namijenjenih mlađoj publici u ranim terminima pa sve do projekcija za odrasle u večernjim satima. Program počinje u četvrtak 10. septembra u 18. sati.

0: muzički magazin.
1: 9. septembra 1971. godine objavljen je Imagine, drugi solo album Johna Lennona nakon raspada Beatlesa. Bio je to album kojim je Lennon pokazao nešto mekšu i pristupačniju stranu svog stvaralaštva za razliku od vrlo sirovog prvog solo albuma. Naslovna pjesma ubrzo je postala njegov zaštitni znak i jedna od najprepoznatljivijih pjesama o miru i zajedništvu u historiji muzike. Na albumu se međutim ne govori samo o velikim idejama. Lennon je kroz pjesme otvoreno govorio i o ljubavi, ljubomori, vlastitim nesigurnostima, ali i tada veoma napetom odnosu s Paulom McCartneyem. Album je nastajao u Lennonovom kućnom studiju uz pomoć Yoko Ono i producenta Phila Spectora, a na snimanju su učestvovali i neki od Lennonovih bivših kolega iz Beatlesa. Imagine je odmah postao veliki komercijalni uspjeh i stigao na vrhove top lista u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama. Danas se smatra jednim od najvažnijih Lennonovih solo izdanja, a naslovna pjesma je u međuvremenu prerasla okvire pop muzike i postala svojevrsna globalna himna mira. Zanimljivo je i da je album objavljen samo godinu dana nakon raspada Beatlesa, u trenutku kada je Lennon tek počinjao graditi svoj potpuno samostalan muzički identitet.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.